0: Maybe we could start again.
1: I got it, 94.
2: Tja, isär, digg och kittig i det svaren mal. Klein Jan, klein Dennis om den basketball. 14 Jahre alt, nein, ham, sack. Aber det grüßt